0: Lijep pozdrav, slušate program Radio Đakova.
1: Kaže glas za radija.
0: Priznaj što najviše voliš. Razmisli koliko toga možeš raditi. I samo

moja mala malajko. Znaš li, kad te pogledima tražim, a ne ugledam te, moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kuca. Ali ti si tako daleko,

0: Nevenovci. Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci.
3: Ja sam Anica Medvedarović, nalazimo se u Amadeja, dnevnom boravku, gdje boravimo nekih oko 6 sati, jel, dnevno. Prijevoz dođe po nas, kombi jedan, vozilo, jel, i vraća nas nazad oko 2:30 popodne. I tu onda dođemo, popijemo kavicu, čaj, ujutru već. Onda imamo razne aktivnosti. Već je svaki dan određen za čega je šta. Nekad igramo bingo, nekad igramo neke kvizove ili tako neke riječi pogađamo ili tako nešto u vezi. Prigodom, ako je neki dan ovako prigodan i tako nešto, o tome pričamo i tako. Molimo krunicu prije ručka, ručamo i popijemo kavicu i tako razgovaramo i šalimo se, smijemo, bude dosta veselo. Ja sam tu dosta da ovako vedra sam osoba, inače nasmijavamo se tako nešto u vezi nečega i tako. Uglavnom dobro je.
1: Naša prva sugovornica Anica Medvedarović, kako smo čuli, vodi nas u Amadeu, udrugu za psihosocijalne potrebe, odnosno u dnevni boravak za starije, među čih 20 korisnika je i nekoliko osoba s invaliditetom.
3: Od djetinjstva mi je počeo slabiti jako vid i išao sam doktorima, ali nema pomoći. Oštećen mi je stražnji dio oka, tako da išla sam kod raznih doktora, nema pomoći i tako sam s time živim radila sam. Išla sam u školu, počela sam tu u Đakovu, ali nije išlo, pa sam morala ići u specijalnu školu u Zagrebu, Vinko Bek. Tamo sam završila i osnovnu i srednju školu. I onda sam se tu zaposlila kad sam završila u Geliju, kao na centrali telefonskoj. 30 godina sam radila i tako. Uvijek sam bila u društvu, nisam bila izolirana, što je najvažnije kod invalida. Da ne budu izolirani. I nisam se osjećala nekako izolirano nikada. I sad 2 godine sam tu u Amadeji, čula sam da tako se može biti, da nisam kod kuće sama. Moji kod kuće još šogorica radi i tako s njima živim, inače u kući ima svaku svoj stan. I onda sam tu dio dana i dođem kući, volim čitat na Brajevom pismu i dobivam iz Zagreba knjige. Puno imaju veliki fundus knjiga, već sam puno toga pročitala i eto tako.
1: U Amadeji su svi susretljivi prema osobama s invaliditetom, kaže naša sugovornica, koja se još u djetinjstvu susrela s problemima s vidom.
3: Svi su susretljivi, ako treba pomoć nešto, pomognu mi. Nema nikakvih problema oko toga. Samo eto, mislim, jedina sam traha, pa onda... Ali ja to ne uzimam ništa kao neki problem. Jer sam taka osoba koja prihvaćam sve što ide u životu. U osnovnoj školi, tu sam počela ići pa 3 razreda i onda tako nisam više mogla pratiti tisak. Normalno da je problem, ali nekako se to s drugim stvarima kompenzira tako da ne razmišljam puno o tome. Jer ako razmišljaš samo o tome, onda si izgubljen slučaj. Nema od toga ništa. Tako da ja to sve gledam sa vedrije strane. Uvijek ima nešto drugo što se može kompenzirati s time. Pa eto, taj moj vedar duh mi je pomogao puno. Ja sve gledam kroz šalu i onako volim se smijati i šaliti. Evo, mogu vam i ovi potvrditi koji su tu. Da ja iniciram uvijek da se smiju i tako. To mi je pomoglo, eto, ta vedrina.
1: Iako joj pomaže vedar duh, naša sugovornica ipak priznaje da je zbog svog invaliditeta uskraćena za neke stvari koje bi željela.
3: Ima uvijek nekih stvari koje ne možeš obaviti sam. tako da to me smeta, ali ne možeš tu ništa učiniti, to je tako. Činjenica je taka, ne možeš nikud dalje od toga. Smeta mi što šta, jel? Vola bi otići u kino ili nešto ovako, ali ne možeš. Ali to imam te knjige, to mi puno pomaže. Jedne pročitam, druge dobijem i tako. Tako da sam uvijek u tome. Sve knjige žive, već sam pročitala i od Agate Kristi, naše domaće, i sve živo već, ono, tokom godina, jel? Tako da mi to puno pomaže.
1: Veće sredine pružaju veće mogućnosti osobama s invaliditetom, tvrdi naša prva sugovornica.
3: Položaj je, ko se nalazi u Zagrebu, timo je puno bolje, ima i toga svega više. I raznih mogućnosti više ima tamo. Tu je mala sredina, tu nema ničega za invalide. Tako da se moraš uklopiti takav kakav jesi svagdje. I nema druge. Jako je pasivno tu. I ima različitih dobi, pa se to ne može baš nekako uskladiti. Tako da to ide ono, ispod radara, što bi se reklo.
4: Kako vam je izgledao život prije Amadeje?
3: Ja nikad ne nastojim da mi bude dosadno. Uvijek nešto nađem. Radim ono što mogu po kući i tako. Nisam ono statičan tip. Tako da što mogu, to ja napravim kod kuće. Čovjek ne bi ni vjerovao što se sve može invalid raditi ako hoće. Nije samo da sjediš i ležiš. Svašta se napravi. Samo što mnogi ne vjeruju da nešto možeš napraviti, a možeš, jel? Pa za mene je jedina poruka vedar duh imat. Ali nisu svi takvi, jel? Neki, ima nas različitih ljudi, jel? Tako da, ne možeš to neki savjet baš uputiti svima. Kad smo svi različitih navika i raznih mogućnosti, jel? Tako da predložila bi im da se bave s nečim, da uvijek nešto imaju. Ima tih mobitela sada i to sve skupa, jel? I tu se može nešto pročitati i svašta, jel? Ima tih suvremene tehnologije, tako da eto, dobro, i to.
5: I oni su tu pored nas.
6: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, ja vem? Sve zajedno?
0: Nevenovci.
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
1: A nakon prvog glazbenog predaha vraćamo se i ostalim sugovornicima u današnjoj emisiji.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći na vjeru? Sve zajedno, Nevena.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. O korisnicima dnevnog boravka udruge Amadea brine se naša sljedeća sugovornica, a to je Besila Rajh, koja ih svakodnevno dovozi i odvozi.
3: Evo ako ja sam Bertila, ja sam vozačica transportera u centru Amadea. Moj posao je ujutro, znači prvo krenem prije 8 sati, idem od kuće do kuće, kupim korisnike, onda jednu turu dovezem, onda ponovo i tako na tri ture dok ih sve pokupim. Većinom oni budu vani spremni, ko nije spreman njega sačekamo, ali oni se raduju dolasku i većinom neko veći sat vremena prije bude spreman i čeka da dođe da dođem po njega. Pa ja kad sam dobila posao, iskreno bilo mi je jako, bila sam sretna, ali bilo me jako strah, jer kombi nisam nikad vozila, kombi je novi. Mislim, iskreno i korisnici se baš kad su čuli da će žena voziti, nisu baš bili nešto oduševljeni, bili su skeptični. Jao, kud baš žena, a bolje da je muški, oni više imaju iskustva. Mada sada, evo već nakon par vožnji, sad i oni pjevaju u kombiju. Evo danas je ponedjeljak, čim uđu u kombi svako ispriča svoj vikend, šta je radio, kako mu je bilo, jedva je čekao taj ponedjeljak. Kad idemo kuću uvijek je neka dobra pjesma na radiju, to oni pjevaju, oni se vesele i obavezno pitaju jel sutra dolaziš. Ja kažem dolazim, u koliko sati, isto kao i danas. Tako da evo, mislim, oni su sada zadovoljni, zadovoljna sam i ja, kombi ide i mislim, evo.
0: Vlastito iskustvo pomoglo je našoj sugovornici da se brzo uklopi u radnu sredinu.
3: Ja sam, prije nego što sam počela raditi, ja sam imala baku koja je bila dementna i ja sam se s tim prvi puta susrela i nekako nisam se baš nešto ni snašla. S vremenom sam malo to čitala, malo se educirala i vidjela sam da je to u stvari jako teško. I kad sam dobila posao, mislila sam, nažalost baka mi je preminula, sad ću ja sebe dati za nešto, za nekog drugog, za takve ljude, jer takvi ljudi trebaju pomoć i oni su jako zahvalni. Znači, vjerujte mi, malo im pružite, oni vam jako puno daju. Jer oni su u stvari sretni kad ih pitate kako ste proveli vikend, šta je bilo, kakav problem imate. Oni osjećaju se sigurnim. Oni se osjećaju sigurno, a to je njima najbitnije. Jer većina njih je sami, osjećaju se sigurnim. Oni se osjećaju sigurno, a to je njima

Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.

rosu možeš biti, tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu

ideš prijatelju, sve ćeš ostaviti. Tu na toj ravnici možeš sretan biti. Ako odeš prijatelju, sve ćeš ostaviti.

Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu, sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke?

Nije to dušo, bila jesen, ali padale su kiše, a nas dvoje nikada više. Padale su kiše.